0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся. Присаживаемся. Присаживаемся.
1: 他们要干啥呀?
2: 大王律师, 你们要干啥呀?
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: 哥, 咱不是洗澡吗? 这都是女的, 害羞了。
2: 哎呀, 走走走走。
0: 鼓掌鼓掌。
1: 哎呀, 干啥呀?
0: 习静。
1: 哎呀, 你们咋这样啊?
0: 哎,大王,你猫啊! Придется поработать.
2: 人家给咱剃头!
1: 不,剃头我也不行啊! 这我哥给我留的!
0: Уберите руки.
2: 你咋不行啊? 我都剪了,你差啥呀? 别整那没用的啊! 是军人就得服从命令! 别给咱看脸丢人! 整!